0: mudah-mudahan we aya dina ijabah mentena. Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan wae kaulangun.
0: Lir pen ieu ge. Si horeng ari

0: haturkeun sembah katuran rawuh kohnyuk panjenengan eyang.
1: Ari teh aweh incu eyang kasep Bambang Kaca. Nuhun nuhun bageur nuhun bageur teu damang kasep
0: saekawan.

0: Prabu Perkasit ningali pasukan Denawa anu jarangkung gede bari sacekle sacekle.
1: Pagi artalelu.

mong lawe aki king asuk na baju miraga sukma kasaktian elmu Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwenda kagungan aki kaula sok masa sajarah yen aki kagungan ajian eta rasakeun musuh-musuh nagara.

0: Quella su paese di Pratia. Di nadata ki bakalaya serangan anu beurang di batang anu geus geus.
1: Kunaon
0: eh? Nyaeta abdi nata samuka aya kumaharna denawa nu pangrieu. Ulah dialap enteng kuraranjeun. Priatna cing ati-ati. Cara cing katangtuanana di mana musuh geus datang kalkop kakara urang ngayakeun serangan. Tinker yang sangat luhur.
2: Ada.
0: Suwili, pasukan Suwili. Pasukan Lutung. Pasukan Wa. Pasukan Siamang. Pasukan Siamang Muin. Mana ini si Amang? Awas, lihatnya juga tidak. Anggadang, lihat. Awas di pihak kurang. Anubaka pangpayunan, mayunan serpati di pihak kelengkan nyaita. Rama paman Prabu Iskena, Rama Prabu Sugriwa.

0: aing Kang. Buat kasihan deui di bapak tuh.
1: Duh salin deui euy.
2: Salin deui salin. Bapak sieuneun.
0: Mun jiga lalai.
1: Jiga orang naga deh.
2: Ya, jiga liong.
1: Aeh, nah kemalinaan deh.
2: Ulah kemalinaan.
1: Oh.
3: Jiga kasmian di.
4: Hei, wot, wot. Wot. Wot.
1: Ada. Mah.
4: Musuh geus deukeut.
1: Lah,
4: musuh geus deukeut.
1: Parantos caket musuh?
4: Iya, nyawa ya kumakarna teh jangkung gede.
1: Da abdi mah terang dilahirkeun anak ke Bungkul.
4: Kumakarna?
1: Mohon ulan.
4: Pasti ari maneh mah. Lebah dia, awas, priatna jeung hati-hati.
1: Hai ulan.
4: Aing rek laporan heula ka Gusti Rama kula.
1: Hai. Awas. Bisi dewek teu panggih deui euy.
2: Dah, hampura we tuh
1: ah. Hampura dewek malum jeung hadapan perang teh euy.
2: Hampura we.